0: Viskor, Ueli Topper, Tarve,
1: Mikrosjåfører.
0: Så
2: trengt
0: det blei, kom til å lage en ny tag. Mikrosjåfører, fødselsutrykk. Og arbeid alle reik. Og arbeid alle reik. Kan mikrosjåfører. Kan mikrosjåfører alle. Tilsammen med Ueli.